0: Heart 92.7. 93.7.
1: Sino po sila?
2: Penny Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Loco Sor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay, aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabuhi.

0: tabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod ba nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaki ko, Ladybatut. Tambaki ko, Ladybatut.
1: Pagkising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Maraming salamat. Nakasmile pa paghihapon ang tanan bisan sa mga suliran nga giatubang sa kasamtangan. So rhyme. Laban paghihapon ta, isagwa tay kontra. Diba? Para kanino ka bumabangon ka makabuhay? Syempre sa imong pamilya ako na rin mutubag. Sa mahal ni mos kinabuhi, mga mahal sa kinabuhi ganon. Ug unta ikaw diha matagbaw sa imong kinabuhi, sa maginabuhat karon inato tang karang tanan asa man ka kisay kauban nimo sa imong ginabuhat, legal lang gyud unta na. Kay kung mailegal gani na na. Oh! Ma-viral ka. Ug madakpan ka. Kanya mo like na sad me, mo comment na sad ganon. Pero siyempre sa atong tulumanon, sud lamang sa usa ka oras ka makabuhay, managhisgot kita sa daghang mga butang under the sun nga siyempre ato ang ikapanabi sa uban para matabangan sab silang nga madugan ang ilang kahibaw. Ikaw labaw sa tanan kay sa atong hisgutan kanang kinabuhi sa laing tao. Hisgutan na lang nato ang mga kaayo sa matag-usa nato. Laing adlaw na usab ka makabuhay nga itong panagkuyugan para tayo padayon ng pagbasag pagdrama sa sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Today, maong ika-13. Kung chapter 30 na karon sa iyang kaagi, abik na dahin ka. Kay ready naman ta. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Lady Batut. Tambaki ko. Lady Batut.

0: Saul, ang akong hangyo gibaliwa mo, pero ang paraig ni Banjo gituman mo.
1: Abon,
0: no doubt. Wag yun say question, mahal mo pa siya gihapon. Ang akong boyfriend na karon.
1: Tungod sa iyang pamilya, rason nga wa ko siya balibari, abon. Kana ang tinuod.
0: Ingna na lang hinuon. Nga tungod sa imong kundat nga to niya, napildi ang imong prinsipyo nga ligdong kunuhay pagkababay.
1: It's not what you think it is, abon.
0: Ayaw gani kong English-English si Mayani. Mugawas gihapon na imong orihinal nga pagkapobre.
1: Oh.
0: Pero sagdi na lang nga si Banjo ang imong gitumanan. Anyway, naka-avail man sab gilahapon ko si imong gitunol nga kwarta nga niya.
1: Ha?
0: Bugo ka ba? Siyempre, para na ako ang inisyatibo ni Banjo, Mayani.
1: Unsa?

0: Milya sa kamatayon. Dili ko siya tuuhan. Mayani. Pero ang gibuhat ko, dili kadto sa bisan unsang rason lang noy nugnog.
1: Unsay?
0: Wa ko balibari ang iyang hangyo
1: tungod kay unsa?
0: Mahal ko pagihapon siya.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibat, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kini tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart FM Time. It is now 4:16.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, kamadal pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Welcome back mga pinangga sa itong tulungan ng balitang espesyal, Health Edition. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod kaninyo bagong usab ng mga health tips alang sa pagpalambo sa itong mga panglawas. Dr. Bruce, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw po kanin mo, Dr. Bri. Og sa itong suking mga tigpaminaw. Importante gud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanting butang sa itong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa itong physical apan maghatag og epekto usab kini sa itong mental o sa itong emotional well-being. So, Doc Bri, sa ato ang natun-an karon nga daghang day kaayuhan ning pagakus nga o daghang benepisyo nga mahatag ni ining pagakus, warm embrace, no? Nakita nato nga naay mga love hormones, oxytocin, naay endorphins nga mo improve sa to ang mood. Unya bisan yano kay ni siya, Doc Bri, yet or powerful.
0: Simple la kay siya, no?
1: Simple kay siya, yet powerful way to improve our health and happiness. Unsa pay usa nga nakita sa pagtuon nga mo improve sa pagkaas sa ilahang kinabuhi o nagpagbaton sa maayong panglawas nga related sa to ang topic nga relasyon sa pamilya. So usa ni ini ang nakita de Doc Bri kung naa de kay positive outlook. Katong giingon nimo nga katong mga cancer patients, most of them is naagud na sila yung mga gipangdamdam nga mga negative feelings.
0: Yeah, but pasabot Doc Bruce, ayaw gyud tuguti nga modagan ang pila ka adlaw semana labi na bulan nagdimdim gihapon ka og dibdib gihapon ka og kahiubos, kalagot every time mo pop up siya sa imong hunahuna maglagot ka. Dapat ayaw pud og ka ulaw nga mangayo ka og gakos sa imong mga loved ones. No, but pasabot, nakpagkasakunakbi. Na may mga anak po, na ako'y pasyente, ningon nga, ay akong anak dok, di magun magpagakus. So, dapat i-educate, i-tudluan yun. No, nak, ingon baya, no, ang Ginoo, ingon po ang research, ingon po ang mga doktor, ingon po si Doc Bri, si Doc Bruce, kailangan yun maghagkadadlaw. So, napagkasakunakbi, o mga anak ba, o pagkasakumibi, something ing anak mga pinangga.
1: Kay sa mga pamilya Doc Bri nga naay kahimsog nga panglawas, usa man gyud gitawag ang mental health nga maka-affect sa atong panglawas Doc Bri.
0: Mm-hmm.
1: So kung naatay positive outlook, naa ni siya connection sa ato ang maayong panglawas. Sa research nga gihimo ni Lesa Yannick sa John Hopkins Hospital, nakita niya Doc Bri nga ang katong mga pasyente nga naay problema sa coronary artery disease, nakita niya nga katong mga naay family history nga naay problema sa coronary artery disease. Nakita niya katong mga tao nga naay positibo nga panghunahuna, mas ubos ang porsinto nga mataptan sila sa coronary artery disease kaysa ni atong mga tao nga negatibo mga panghunahuna. So, ang research Doc Bri nagpakita nga katong mga tao nga naay may positibong panghunahuna, mas better sila protected against the inflammatory damage of stress.
0: So, malayo ka sa sakit sa kasing-kasing or dili ka basta-basta magkasakit sa kasing-kasing pag happy lagi. Oh, pareha gud atong tiguwang na good nga or senior na ito yung nung tigulang ha. 100 ka pinay ang edad. Ang sikreto gud niya, dili lang masuko. Ingon po niya, nasa kalipay sa pag-spread sa gospel. Gipangutan na siya, nay, wala ka gikapoy nga. Sinto 20 naman imong edad. Ang tubag rin ang taon sa ninanay ay malipay pa ko mupadasig sa uban. Malipay pa ko musulti sa gugma sa Dios ngadto sa uban. So makita nato nga usa sa mga sikreto mutaas ang atong panglawas og malayo ta sa mga balatian pag naa kay lig-on nga sense of purpose nganong mabuhi pa ka nganong gusto pa kang mabuhi. So mao ni mong motivation nganong mag-healthy lifestyle ka nganong mukaon jud ka nganong mutuon ka nganong gusto pa nimong mahimsog kay naa kay purpose. Kay sa research, pag dili ka happy kada adlaw, wala kay love, wala po nimo gibati nga gi-love po ka, taas ang imong inflammation sa lawas, daghan kang bation nga ngulngul sa lawas. Okay ni pa o, sa study nakita nga kung optimist ka, na kay optimism ba o positive thinking. Kung moingo mo gutag positive thinking, wala na nagpasabot nga in denial ka. Kung dili, kung moingo positive thinking, kabaluyog ka nga na problema. Pero imong sulbaron ang problema pinaagi sa positibong pamaagi. more ampo, more basa, more pailob, more kogi. Unya ang mga mali imong gi-consider nga leksyon nga imong kuhaan og lessons. Unya mulabaw gyud imong pagtuo, pakigdait, kalinaw kini ang resulta ani good relationships. Kung natay good relationships, mutas atong kinabuhi tungod kay layo ka sa atake sa kasing-kasing. Better physical health, mas mubati ta og kahimsog panahon natay good relationship. Onya, mas greater resistance to illness such as the common cold, nga di kadali magkasipon, o kana di ang mga dali sipunon pinangga, ilhana na na siya, nagkulag gakos na mga tawhana, mga bataa, labi na kini di ang mabuntag, maadlaw, puno na bitaw kas kabalaka, dapat mabuntag mga pinangga, kung grabe imong kabalaka, dapat isik ni mo unag yun, kung unsaon ni mo, nga mapuno ka sa positivity, positibo jud ka ba? Unya, nakay, lower blood pressure, better stress management, and better pain tolerance. But pasabot, dali ra mawala ang atong mga kangulngol sa atong mga lawas. O baka ha, kung natay kangulngol, makaya ra.
1: Ito, Dok Reno, kay kung natay negatibo nga pangunaw na ang ato at itong lawas, ma-feel yun na ito mura kapoy, no? Dili lami ilihok, nga dagantang unaw na nga dili maayo mong sumusulod ba? So, unsama man nato nga pag butang og positibo nga pangunaw na, nga daghan man kaayog mga negatibo nga misulod na. Unsaon man nato ni pagpaundang ini Doc Pry?
0: Mao na Doc Bruce giingon sa saka successful nga mga entrepreneur ba. Daoga lang ang buntag andare sa adlaw madaog nimo na. But pasabot sa buntag naa kay habit ginahimo nimo nga muligon ang imong emotion like reading no, basa, ampo, affirmation. Importante ba ning affirmation? Kana bitong isulti nimo sa imong kaugalingon kung unsay value nimo sa imong kinabuhi. Labi na pag mubati ta nga gihigugmatas Ginoo na ay gusto ipahimo ang Ginoo sa tua, unya ang plano sa Ginoo sa tua baya, pauswagon gyud ta niya mga pinangga. But pasabot dapat natay tulo ka formula nga ato ag yung buhaton matag-adlaw, get up, get help, and get back. So kung natumba ka, tindog, walay failure in life. Basta ang mistake gi-consider nimo nga lesson. Ikaduha, get help. Tabangi imong kaugalingon or mangayo ba kag tabang sa imong isig kataw. Ang maayong tabang nga madawat nato mao ang pagtuon. Mangayo tag tabang sa Ginoo, kusog sa Ginoo, wisdom sa Ginoo. Og kung makita sa Ginoo nga mogamit siyag tao para tabangan ka, mas maayo. Labi na kanang tabang nga ikaw mismo ang mutabang sa imong kaugalingon. Disiplinaha ang imong kaugalingon. Ikatulo nga formula, get back. Balik ka sa direksyon sa Ginoo. Balik ka unsay direksyon purpose nimo. Balik ka unsay goal nimo sa imong kinabuhi. Unsay goal nimo matag adlaw, matag semana, matag bulan ug matag tuig. Dapat ang usa ka tawo kabalo gyud siya mag plano, musulat, unsay goal setting, unsay kabutonon, unsay damgo, unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Pag wala ka ana, wa kay direksyon sa imong kinabuhi. Wa ta kabalo, asa ta paingon, unsay kinahanglan nato. Kay wa man kay damgo, wala kay gusto. Pag naa kay gusto, ayaw kaluya nga di nimo na maabot, nga murag di nimo maabot. No. Maabot nimo na basta naa kay direksyon, naa kay mutabang nimo, naa kay Dios nga gisaligan og willing kang mutuon matag adlaw. Get up, get help, get back. Mao ni nga formula nga madaog nimo ang mga challenges matag adlaw sa imong kinabuhi.
1: So nakita diri Doc Bryno nga ang mga tao sa usa ka study nga were exposed to the flu and common cold kadtong naay mga positibo nga panglantaw were less likely to get sick. Na report pod nga wala symptoms nga makita sila ha. Sa usa pod ka study, usa ka bahin nga study nga mga babae nga more optimistic sila, mas nakita ang dili sila mamatay sa cancer, sa heart disease, a stroke, sa respiratory disease and infection. Nakita nga mas daghan ang nangamatay niya itong mga negative thinkers kaysa na ay mga positibo nga panglantaw. Kini negative thoughts, Doc Bry, dili man gina mawala dayon overnight.
0: Mm.
1: So, pero kung with practice, ma-train ta kung saon nga pagkabaton sa positive outlook.
0: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyos. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
1: So, unsaon man nato pag-counter ining negative thoughts, Doc Bray?
0: Number one, mag-practice. For example, enjoy kayo inyong family, nangatumo sa usa ka restaurant, grabe inyong kinatawanay, grabe inyohang kaon dito. Unya, ang paghatag na sa bill, tingala ka nga, dako man kayo, tungod kay, di dito para sa imuha nga bill. Sa pikas dito nga lamisa. Now, karon imbis mo ingon kag

0: Heart FM Time. It is now 5:26.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.